0: نل چراغ ہے
1: کام کریم ہے کہ راج کریم ہے
0: روزی دہند ہے کہ رازق رہند ہے
1: غریب ملک مال ہے کہ حسن الجمال ہے
0: غنی ملک راج ہے غریب النواز ہے
2: غریب الشکن ہے ہر اصل فکن ہے
0: تلنکن پرناس ہے سمست النواز ہے
1: غنجل غنیم ہے کہ رجائی کریم ہے
0: سمست الجبا ہے کہ صاحب کرا ہے
2: تلنکن پرناس ہے سمست